0: God morgen og velkommen til tirsdag.
1: Ja, ukas beste dag.
0: Hørtes ut som om det var Vi alle fall klar for frokost og meg på 1-5. Det skal bli bra, og ikke som hos dag det Vi holder det gående frem til klokka 10.

0: hipp hurra og gratulere med dagen til
1: Kolbein og Kolbjørn, som har navnedagen sin I dag.
0: Jep, dagens sitat kommer fra Robert Orben, eller Robert Orben, som har uttalt at gamle folk burde ikke spise helsekost. De trenger alle de konserveringsmidlene de kan få.
2: You

0: Rett over ni på en tirsdagsmorgen, tirsdag den 9. juni. Kjenner du noen som har bursdag I dag, han som kommer, så går du inn på nfm.no, melder på til Wake Up Call, så kan det plutselig bli bursdagskake, eventuelt en hilsen.
1: En hilsen I dag så gikk til Isak Dien på 17-årsdagen, men det var Andreas Eilertsen som stakk av med dagens bursdagskake på 44-årsdagen sin.
2: Hallo.
0: Gratulerer med dagen!
2: Takk for det.
0: En wake up call for NFM tar, du våken?
2: Ja, jeg var det, så vidt.
0: Ok. Det Lise, Lukas og kone mor som har meldt deg på og sørget for at du får bursdagskake I dag.
2: Du ferden, det var ikke verst.
0: Nei, jeg synes det ganske bra, jeg. Håper jeg at det en fin start på dagen.
2: Ja, det var en knallstart.
1: Hva bringer dagen, da?
2: Nei, det blir noe kakeparty og ja, slik